0: Ja, når neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.

0: Da er det podcast, dere. Hjertelig velkommen skal du være. Det er 1. oktober. Da er det podcast, dere. Hjertelig velkommen skal du være. Det er 1. oktober, eller oktober, som Eirin sier. Jeg skal ikke tulle med det, for folk sier det de vil gjøre, og det er ikke normert norsk muntlig.
1: Og folk hører det de vil høre i det hele tatt.
0: Ja da.
1: Og det er jo veldig hyggelig at du vil høre akkurat dette.
0: Men hva gjør du med smøret ditt? Hvis du har smøret til overs når du skal smøre på brødskiva di, det er altså et kontroversielt tema. Vi skal ikke avsløre for mye, men det har vært mye engasjement der i dag.
2: Mye engasjement, og faktisk nesten... Unnskyld, jeg

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Men når er neste VM da?
3: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
5: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Ja, da må det ikke være smula på, hvertfall. Da blir det fort litt utrivelig. Men ja, så lenge det ikke er smulrester, så kan jeg kanskje gå god for det, ja.
1: Ok, så svaret er ja, det er faktisk lov.
2: Det er greit!
3: Ja, du vinner allikevel, Øystein!
2: Trom for deg, Bjørn!
3: Ørjan Nyland vil alltid være vår mal her i livet, og han har bestemt at det er greit. Gratulerer, Øystein Rød Larsen.
1: Tusen takk! Ja, men da håper jeg det blir kald øse på Wales i stedet i dag.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: En banger her I studio også, nemlig Åge Sten Nilsen fra Wigwam, og akkurat nå med 80-tallsshow også I Oslo. Apropos 80-tallet, så har jo du, Åge, mange rockhistorier, men de sanne alle sammen? Det tenkte vi skulle sjekke nå.
2: Fordi... Skal jeg komme noen påstander, tenkte jeg?
1: Ja.
2: Skal jeg komme med den første påstanden?
1: Ja, kjør på.
2: Jeg skulle egentlig vært boyband-stjerne,
3: Boyband-stjerne.
4: Boyband, Jo, men best, nå hørte vi at bestefar ville at han skulle spille klarinett og sånn. Kanskje han har en mykere sine?
1: Ja, men det ville han ikke.
3: Nei,
1: og han, nei, okay. han, Kiss var jo det store. Nei, jeg tror ikke på det.
2: Men greia var at det Dag Brandt, boyband-stjerne fra
1: Chateau,
2: han vant over meg I en talentkonkurranse I 1984. Men senere så tok jeg over stafettpinnen fra han, mikrofonen I et band som heter Heads and Tails, hvor han da føk til boyband-tilværelse I Chateau og ble damenes Jens.
1: Sånn går nu dagen, men en påstand til.
2: Ja, jeg nekta militæret og endte på psykiatrisk avdeling I 16 måneder.
1: 16 måneder?
2: Her vi ærlige.
4: Psykisk helse, det må vi bare hylle oss. Hvis du åpen om det, da sier jeg ja.
3: Jeg tror han nekta militæret, men 16 måneder var jo veldig mye da.
1: Ja, det var det, men jeg vet jo at du egentlig utdannet vernepleier. Så du jo I bransjen. Jeg
4: interessert I det.
2: Så, kan det ha vært for at jeg har vært innlagt?
3: Vi sier ja da.
1: Vi får si ja,
3: vi sier ja, vi.
2: Ja. Og det er faktisk sant.
1: Det det.
4: Ja, det kan du se.
2: Ja. Jeg nekta militæret, så tok jeg hele siviltjeneste og jobbet på et psykiatrisk behandlingssenter I 16 måneder. Og da fant jeg interesse for vernepleie, da, kan du si. Ja. Skal du se, jeg så Kiss I Drammensalen første gang du kom til Norge I 1980.
3: Ja, det tror vi på. Han var, vet du, 11 år gammel. 11. Nei, han var 11 bare.
4: Det var en drøm han hadde og angret på at han aldri fikk med seg og sånn.
1: Ja, for da var han, var det, ja? Det var 9 år.
3: 11.
1: 11, ja.
3: Født til 69.
1: Ja, stemmer det. Ja, nei, kanskje litt tidlig.
3: Vi sier nei.
2: Ja, det helt riktig. Mora og faren min lot meg ikke få dra.
4: Nei.
2: Det fæle greier med blod og sånn. Jeg var så forbanna. Ja. Så var det en fyr som vant treft med Kiss I Drammensalen, som det sto om I ukeblad. Jeg var så... Jeg kom og viser... Se han! Han var samme alder som meg. Han fikser dem.
4: Ja.
2: Jeg dro neste gang da.
1: Ja, selvfølgelig. En siste påstand.
2: En siste. Jeg var rockegutt og hadde plakat av 80-tallsikonet Samantha Fox på veggen.
1: Samantha. Ja, Samantha. Hun var I 1985. Det klart at...
3: Ja, det tror vi på. Gjør vi ikke det?
4: Ja.
2: Hun var I bikini, så det gikk rett. Og det snakket vi litt om I show. Og det er egentlig veldig mange som hadde plakat av Samantha Fox, I hvert fall av vårt publikum, på gutterommet og på jenterommet.
1: Ja, det var overraskende mange, og det var selvfølgelig på grunn av musikken.
2: Ja.
1: Elsker 80-tallet heter showet med Åge Sten Nilsen akkurat I øyeblikket.

0: Queen på P4, god morgen, her er vi. Nå er det fredag, det 2. oktober, og i dag skal vi kose oss skikkelig, dere, tror jeg.
1: Ja, det skal vi, for vi får besøk av Christer Berit som vanlig på en fredag.
0: Ja.
1: Og vi har en liten overraskelse til ham.
2: Ja,
0: faktisk, altså uten å, det må du ikke si til ham hvis du ser den. På vei til P4, men han kommer til å få en liten overraskelse i dag. Men så kommer helgen, og da er spørsmålet, hva gleder du deg til i helgen? 1904 er nummeret, start med frokost og del villig vekk av dine helgeplaner. Da. Det er lov til å skryte, eller ikke minst omfavne den rolige helg. Og hva gleder du deg til, Eirin?
2: Jeg pleier å lage den maten som Christer lager, så jeg skal lage bøffburger. Gonju som han har vist meg før, hvordan man lager, og den gryta har jeg litt selvtillit på. Så legger kjøttet i rødvin med litt sånn laurbærblader og appelsinskall og sånn dagen før da, kjøleskapet.
0: Da har jeg tips, eller egentlig en advarsel, fordi oppi den gryta som jeg også har laget noen ganger, så skal det være sånn oksefond.
2: Stemmer, den skal vannes ut, Øystein. Den skal vannes ut.
0: Ja, fordi det var ikke jeg klar over, så jeg lagde en gang den, og bare tok, og du skal ha sånn 5 dl oksefond, og da bare kjøpte jeg 7 sånne der små kopper. Og det var ekstremt salt, og gjestene var høflige bare, deilig, men det var litt salt kanskje. Så du må vanne ut fonden. Hva gleder du deg til, Bjørn?
1: Jeg gleder meg til å ta en tur til Hemsedal, min barndomsdal. Men anledningen er litt mer å rydde opp, fordi jeg skal, først til Toten skal hente faren min, og så skal vi dra til Hemsedal sammen, for han har hatt et lite kryp inn der. Han har jo drevet fjellkurs der i mange, mange år, men nå er det slutt på den tiden, så nå skal han tømme den lille korten.
2: Ja, pappaen din, er det ikke litt sånn at mange har litt kjennskap til faren din på grunn av hans yrke og virke og litt sånn, så det er sånn forhold,
1: ja, det, ja. Og er du sønn til Nils?
2: Ja,
1: veldig mange som har vært på fjellkurs i Hemsedal, og veldig mange fra krigsskolen spesielt, han holdt på med over 50 år med kurs for militæret. Blant annet. Så, men i hvert fall så hadde han hatt et kryp inn der, men nå trenger han ikke lenger, så da skal vi dra dit og ta med oss tingene hans tilbake til Toten. Og så blir det en liten middag hos Tori, snerte der oppe, og
0: mannen,
1: som, hvor er der han har hatt køya.
0: Ja.
1: Og så en tur innom det biblioteket. Han har jo en liten avdeling i Hemsedal bibliotek, med hans litt av de bøkene han er opptatt av.
0: Mimretur, far og sønn.
1: En liten mamma mimretur.
0: Koselig. Hva gleder du deg til nå i helga? Telefonnummeret er 1904, altså. Start med frokost, og fortell. Hvordan blir helga?

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ja, Marius, stadig nye tips.
2: Ja, vi har fått et tips om Sofia som holder på å pusse opp kjøkkenet sitt, og hun driver visst nok å sende snapper til venner og kolleger om hvor irritert hun på benkeplaten, som aldri kommer. Og uten benkeplate så liksom ikke kjøkkenet helt fullkomment. Men nå sitter hun visst hjemme i dette øyeblikk og venter på at den endelig skal komme. Så det jo et egnet tidspunkt å ringe på, da.
3: Ja, det gjør det.
4: Hei, det
5: Sofia. Hei, Sofia, det Torben fra Elkjøp som ringer. Du venter på benkeplata.
4: Ja.
5: For å si det på godt norsk, vi har drit i oss ut.
4: Ja.
5: For vi skulle komme med nå, og så har den delt seg to.
4: Ja, ok.
5: Da det litt sånn, what to do, liksom.
4: Ja, hvis den brekt, så må det vel lages en ny.
5: Eller at vi limer den for deg, da.
4: Hvordan blir det sånn ut, da?
5: Du ser jo sprekken, da, sa brura.
4: Men, ja, da tenker jeg at det jo bedre å ha en ny.
5: Der en ventetid på, skal vi se, det nesten 4 måneder, da.
4: Det enten å ha en benkeplate med sprekk, eller vente i 4 måneder.
5: Ja.
4: Nei.
5: Fordi det som skjedde da, vi dro den ut her, og så sklei den ned på rampa, og så traff den asfalten, ikke sant? Og så ble det sprekk, og så det noen sånne hakk i tillegg da, fra asfalten. Men vi har snudd litt rundt på den og prøvd å ta den inn i litt dempet belysning og sånt, og du ser ikke så godt, altså.
4: Men jeg har jo ikke dempet belysning på kjøkkenet
5: mitt. Men da skrur du dimmeren litt ned da, vet du.
4: Så ser jeg har ikke dimmer.
5: Og sånn er det mye vinduer og lys inn på det kjøkkenet, eller?
4: Ja, det det.
5: Men den litt sånn spraglete uansett benkeplata.
4: Ja.
5: Så jeg tenker at det ikke så nøye da, hvis du har evnen til å tenke positivt.
4: Ja, men det har man jo alltid.
5: Skal jeg bare komme med den benkeplata, eller hva blir det til her?
4: Det jo ikke så digg å få en benkeplass ødelagt, når man har betalt mange tusen.
5: Ødelagt er kanskje å ta i da, fordi den jo ikke det når vi skrur det sammen og limer det.
4: Den jo det.
5: Det jo ikke ødelagt når den limt da, selv om du
4: ser... Nei, men den jo stygg.
5: Stygt eller pent, det kommer litt an på øynene som ser, for hvis du myser litt, så ser du jo ikke den sprekken så veldig da.
4: Altså, jeg må bare ha gjester som egentlig trenger briller da.
5: Nei, skal ikke du bare lage mat og ordne, så det kommer jo ofte til å stå ting utover den benkeplata.
4: Nei, det jo ryddig.
5: Du plasserer liksom kaffetrakteren litt strategisk og sånt.
4: Kaffemaskinen har et sted den skal stå, så den skal ikke plutselig stå midt på strekken.
5: Sa brura.
4: Ja.
5: Men du kan jo legge en duk eller en sånn løper over der, eller...
4: Nei.
5: Det sånn du ser i sånne interiørblader og sånt.
4: Nei,
5: det liksom,
4: jeg skal ikke ha det notet da.
5: Nei, men det blir dyrere også da hvis du skal ha en ny en. Eller vi må bruke noen timer på å lime.
4: Ja, men det må jo dere ikke når dere har ødelagt den.
5: Ja, det var jo ikke sånn at vi gjorde det med vilje.
4: Det jo ikke en løsning. Jeg må vente 4 måneder ekstra, og så betale mer penger.
5: Ja,
4: jeg skal heller ikke ha en benkeplass som er ødelagt.
5: Da blir det det med sprekken, da. Sa brura igjen.
4: Nei.
5: Jo. Men
4: jeg skal få en ødelagt benkeplate og betale mer for den.
5: Det blir bra, skjønner du.
4: Det blir jo ikke det.
5: Ja, det vet jo ikke du da.
4: Nei, men jeg klarer jo å forstå at hvis den brekt i to, og man må drive og lime og sånt.
5: Kan du ikke gi den en sjanse, så monterer vi den, og så ser du, prøver du et års tid?
4: Jeg tenker at jeg skal ikke ha en benkeplate som er knekt.
5: Nei, men det det vi har til deg da.
4: Da må dere finne noe annet til meg.
5: Så kan du lage noe mat til gutta mine og meg, og så ser du at det funker bra.
4: Nei.
5: Ikke?
4: Nei. Men det noen andre enn deg jeg kan snakke med for å løse det her, så jeg kommer jo opp noe her.
5: Du kan jo snakke med Stig Jarle, eller Pia, eller noen av de på jobben og sånt da. For du lukter kanskje lunt av nå.
4: Ja.
5: Du sitter hjemme og venter du nå.
4: Ja.
5: Du sier du her på lufta da, Elkjøp, nå må dere komme med den benkeplaten til Sofia.
4: Ja.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Fredag morgen på P4, og det betyr jo at om en halvtime så er det nytelsesfredag igjen med Christer Behrens.
1: Hey, god morgen! Kjenne grabben!
0: Det er jo ikke første gang Christer er her på en fredag. Hør på dette nå, Christer.
2: Jep, jep.
3: Velkommen, Christer Behrens.
4: Oi. Takk.
3: Vinekspert, vinimportør, vinblander, terningkast 6, 6 og 6.
4: Ja, jeg har vært heldig med terningkastene.
1: Oi!
0: Ja, når kan dette ha vært, Christer?
4: Jeg tror det er ganske eksakt 25 år siden.
0: Det er helt riktig! Wow. Gratulerer, Christer!
4: Tusen takk!
1: 25 år!
0: 25 år, Christer Behrens! Få inn noen blomster!
4: Wow, tusen takk. 25 år og til rullande kjøkken, det er jo fantastisk. Ja. Du, og at dere husker på det, det er aldri noen som husker på meg ellers.
0: Ja. Stakars.
4: Det er vel morsomt.
0: Ja, la oss se om vi klarer å finne ut hva han hadde med seg også.
4: Alltså det är ju en av de tre klassiska grönmögelostarna. Det finns då i Italien har du Gorgonzola och i Frankrike har du Roquefort och i England så har du Stilton.
0: Stilton, hæ?
4: Ja, det var det.
0: Var ikke noe å drikke til?
4: Jo, det var portvin.
0: Kan det ha vært portvin, ja? Ja. Og du solgte dette inn fordi nordmenn måtte ta seg sammen på lørdager, hør på dette.
4: Eller så til tippekampen, litt portvin og ost. Det er mye mer sofistikert.
3: En øl og chips.
4: Ja, en øl og chips, ja.
3: Tippekampen, da.
1: Tippekampen, som vi gjorde
4: det. Og så hvilken fin lys stemme.
1: Ja, veldig. Men det rare er at du prater om det samme i dag, 25 år etter, så sier du sånn, det er mye mer sofistikert at vi skal ha litt ost og vin.
4: Ja, og det er jo, mat og vin er jo sofistikert, så det ordet bruker man ofte. Wow! Men får jeg bare si en sak, det er jo helt tilfeldig at jeg er her. Egentlig så var det Trond Moi som skulle komme.
1: Var det?
4: Og så kunne han ikke, og så sier Trond at ring Christer Behrens. Og Trond skulle bare være gjest igjen fredag, men det var jo bare slik at... Thor sa att vad ska vi snacka om nästa fredag?
0: Ja.
4: Öster sa jag och sen har jag varit där. Och sen efter vart har till och med bynt få betalt.
0: Hör på slutet av sändningen den gång för 25 år sedan.
3: Christer Behrens, hver fredag fremover skal vi snakke litt om ulike nytelser. Jeg ønsker deg velkommen tilbake neste fredag. Denne helgen blir altså Stilton og Portvin.
1: Så
0: moro! 20 år siden.
4: Ja. Jeg husker jeg var så nervøs at jeg er fortsatt litt nervøs når jeg skal inn i studio, men det er mest glede nå.
5: Ja, men kan du komme tilbake om en halvtime også og gjøre noe mer kos, eller?
4: Jeg lover.

0: Vi leker, det er fredag, ukens aller deiligste dag, og vi skal finne ut hvem som er best menneskekjenner.
1: Fredagsleken.
0: Fordi vi fikk i oppgave her nå, utifra en person som vår produsent Jyvika har intervjuet på gata, og faktisk er jo utrolig kanskje dømmende også, men å finne alder, navn og hvor vedkommende er fra. Skal vi ta en liten reprise på hva vi hørte?
2: Ja.
3: I helgen så skal jeg slappe helt av. Jeg har akkurat ferdig å pusse opp leilighet, så det er første helg med total avslappning. Det er veldig mange andre som heter det samme, som er født omtrent samme tid. Så når vi gikk på barneskolen særlig, måtte vi skilles på første bokstav i etternavnet.
4: Fortell litt om stedet du er fra.
3: Det er et sted som var veldig rolig når jeg vokste opp, men som nå har blitt litt mer turbulent. Det bor ekstremt mye folk der.
0: Ok, da skal vi tre gjette da, før jeg tar den lytteren som kom nærmest.
2: Ja.
0: Øystein?
2: Skal vi begynne med, skal jeg ta alt, eller bare alder?
0: Ta alder da.
2: Alder, tror hun er like gammel som meg, Britney og de greiene der, 43.
0: Du er Bjørn?
5: Såpass, jeg tror hun var noe yngre for Britney-fan, jeg er type 37.
0: Du er god, fordi jeg er jo 41, og det var litt flaut å like Britney, så jeg tipper da 39.
2: Ok.
0: Ja, skal vi høre da?
3: Jeg er 30 år.
0: Nei,
5: ok,
2: alle dager.
5: Det var
0: okay.
5: Nettopp, ja, det var en veldig ung Britney.
0: Skal vi ta navn da, Bjørn? Det var 6 bokstaver, så har jo noen mange heter samme.
5: Ja, det er jo vrient da. Men hva med Astrid for eksempel? Det er jo 6 bokstaver.
0: Ja, jeg tipper Marte med H.
2: Ja, den er ikke dum, vet du. Jeg har gått for Renate, ja.
0: Den er også god, men hun er 30 år, får høre da.
3: Jeg heter Marte.
0: Yes! Jeg tenkte på alle jentene i klassen, for jeg trodde hun var cirka like gammel som meg.
2: Ja,
0: vi hadde en Marte A og en B. Ok, så da skal vi finne ut hvor Marte på 30 kommer fra, og det var rolig der før, men nå har det blitt veldig bråket, og jeg tipper faktisk mitt eget sted, Lørenskog.
2: Ja, og veldig mye folk. Jeg tipper det samme, Lørenskog.
0: Gjør du det?
5: Ja. Oi, ok, ja. Jeg går for Bjørndal, jeg, da, hvor det har vært litt sånn liv i det siste på skolen og sånn.
2: Ja.
0: La oss høre hvor Marte på 30 år er fra.
3: Jeg kommer fra Lørenskog.
2: Ja, 2 av 3
5: er
2: en.
5: Dere er gode, altså.
0: Men det er ikke vi som vinner. Nei. Vi har en termokopp, lyden av radio, som er den store vinneren, eller premien, og det er Monica fra Lillestrøm, som gjettet riktig.
2: På alt.
0: Nei, vent. Var det Monica, eller var det Kristine fra Jessheim? Var det Kristine som vant? Kristine fra Jessheim gjettet Monica 37 Lillestrøm, og det var det nærmeste. Sånn var det.
2: Ja.
0: Nydelig.
2: Ok, så du var faktisk best av alle i dag.
0: Faktisk,
2: du,
0: ja, takk. Ja. Jeg har ikke juksa.
2: Nei, jeg har sett det.

0: Misjonen presenteres av dekkskift hos Bilextra verksted og Premier League på Viaplay.
1: Misjonen med Antonsen og Golden.
2: Vi er så riktig, og her er vi, og vi er veldig glad for å kunne ja, servere oss til dere, kjære.
3: Det hørtes ikke bra ut.
2: Gjorde det
3: ikke? Jeg vet ikke hvorfor. Å servere oss, det vet ikke hva et eller annet...
2: Men, så du meg for deg på et fat med eppel i munnen, er det det du prøver å si?
3: Ja, kanskje det var...
2: Ja. Det er ditt hode det er noe galt med. Hvis jeg sier servere oss, så ser du meg naken med en gang med et eppel i munnen, Jan. Mm. Dette er ikke bra.
3: Nei.
2: Nå skjønner jeg jo at det ikke er bra. Mm. Det er jo jeg som skal reagere her.
3: Og en gullerot der bak.
2: Det er jeg som skal... Ikke sant? Det er jeg som skal reagere, Jan.
3: Ja, det er det.
2: Greit. Det er i hvert fall hyggelig å være her... Og får håpe at det er hyggelig for dere enn så lenge også. Vi begynner å snakke litt om vårt kjære AI.
3: Ja.
2: Det er jo mange som lever i frykt om dagen.
3: Nei, jeg er negativ.
2: Jeg er jo en pessimist, men en positiv pessimist, vil jeg si.
3: Ja.
2: Du vil ikke fortrenge.
3: Nei, jeg er vel som veldig mange, tror jeg. Jeg er svært skeptisk og bruker det hele tiden.
2: Mm. Det er vel riktig, men jeg bruker det nok ikke nødvendigvis til alt det er ment å brukes til. Min bruk er ikke det som kommer til å få verden til å gå under, det kan jeg si.
3: Ja,
2: men du ser jo at det brer om seg. I dag er det et kvinnemenneske som har fått oppslag om at hun er 88 og bruker AI for alt det er verdt.
3: Hun har knukket AI-koden, er det du kan mene. Jeg har ikke orket å lese hele greiene, men jeg er ganske sikker på at det handler om at, som man før hadde før, her har du en gamling som bruker internett.
2: Ja.
3: Nå har de byttet ut internett. Nå er det en enda eldre en som bruker AI.
2: Ja, det er det handler om. Så, men hun, hva bruker hun det til da?
3: Nei, jeg ser på oversiden, det er ganske gøy, og da sier AI, hun bruker Gemini, hva sier hun, hvordan går det? Og så spør hun, hvordan blir kvitt skvaldekål?
2: Det er så riktig det. Det kan ikke bli riktigere. Er det? Da har du knekt koden.
3: Men må du ha AI
2: for det? Det høres ut som sånne ting jeg bruker det til. Så hun og jeg er vel omtrent på samme alder. Hvordan få feide opp grusen fra gata før naboen gjør det?
3: Ja, men her ser du problemet med AI. Mm. For hvordan blir man egentlig kvitt skvaldekål? Her har du hatt, og dette er en hyllest til idiotene der ute.
2: Ja.
3: Fordi da er det noen som har prøvd. Nå er jeg så lei av den forbannet skvaldekål. Mm. Jeg heller bensin på. Ja. Og så er det sånn, det virker ikke. Da prøver vi noe annet. Ja, ok, da prøver jeg klyster av en eller annen grunn. Og til slutt så bare, oi! Det var faktisk en blanding av urin og saltpetersyre.
2: Uansett...
3: Og dette hadde aldri AI funnet ut.
2: Nei.
3: Og det er derfor vi ender opp med å ikke utvikle oss. Mm. Fordi vi lar ikke dustene få flyte fritt.
2: Du mener at det blir kjerringråd, AI blir stappfull av kjerringråd?
3: Men vi må jo finne opp kjerringrådene.
2: Vi vet jo at det, til syvende og sist er det bare natron og eddik som funker på alt.
3: Ja, det var det.
2: Jeg tror det er kunnskapens minste felles multiplum.
3: Ja.
2: Det er eddik.
3: Men det er jeg mener, vi må...
2: Har du prøvd alt? Nei, jeg har ikke prøvd eddik. Nei, prøv eddik. Og virker det? Ja.
3: Ja, det har du.
2: Alt virker med eddik.
3: Men hvis det ikke virker, da trenger vi en idiot som går ut og prøver de dummeste ting.
2: Det er riktig.
3: Og til slutt...
2: Art by accident, folket.
3: Rett og slett, så klarer de å finne det fram.
2: Ja.
3: Og det er jeg skeptisk til, Mai, for jeg føler at vi temmer idiotene.
2: Ja. Noe folk ikke er så skeptiske til i bygder rundt omkring, det er jo disse datasentrene,
3: ja,
2: som

0: Det var Bruk Springsteen det med The River. Vi snakket jo om Fyresdal som har blitt egentlig arnested for AI-undergangen vår.
1: Blant annet.
0: Blant annet. Det viser seg jo at, hadde ikke jeg husket jeg ikke, at det var også fødestedet til Quisling.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om det noen sammenheng der. Hørt veldig lite om det. De har ikke fremhevet det på noe vis, Fyresdal.
1: Nei, men hvis man legger...
0: Kunne ikke tatt det i stedet for dette datacenteret, tror du?
1: Jeg tror kanskje datacenter genererer...
0: Det er en del turister som har lyst til å se hvor mannen som har opphavet til uttrykket Quisling er fra, tror du ikke?
1: Nei, jeg tror det smaker litt vondt.
0: Ja, kanskje, kanskje det smaker... Da smaker det bedre med at robotene kommer og tar over.
1: Ja, men jeg tror du kunne lagt... Hvis de hadde lagt batterifabrikken, ja. Eller datacenteret, som det jo er, over graven, ja. Så tenker jeg, og mange tenker, ja, det er kanskje...
0: Kanskje det, ja. Jeg vet ikke om... Er den begravd der, tror du?
1: Nei, nei. Det er den ikke. Det
0: er... Han er vel en navnløs grav?
1: Nei, da.
0: Du, dette vet du?
1: Dette vet jeg. Ja, okay. Det har jo vært mye styr om hvem som betaler for denne graven.
0: Ja, stemmer. Det var Quisling, det. Ja, det er riktig.
1: Så den er nede i Skien, den.
0: Skien, det var
1: det, ja. Skien som har claimet den. Ja. De mistet vel Ibsen, gjorde de ikke det?
0: De har ikke mistet den helt.
1: Ja, men det er Mandal, og de har tatt veldig mye.
0: Jeg kjøpte jo en liten sånn dokke av Ibsen med sånne bevegelige hodevøter som står og rister på seg. Ja. Jeg kjøpte det i Skien.
1: Ja, riktig.
0: Både på hotellet, eller solgte resepsjonen på hotellet. Det måtte jeg bare ha.
1: Ja, det skjønner
0: jeg.
1: Det er dårlig industrikultur.
0: Ja, der, i Fyresdal kan de ha sånn kvislingdokke, det tenker jeg.
1: Sånn, litt sånn babushka-dokke, hvor du tar av flere, så er det bare masse kvislinger nedover.
0: Det synes jeg kjempelurt. Ja. Ja, og innerst, rinnan, for han var så liten. Det kvisling,
1: rinnan. Ja.
0: Sånn, det var det. Ja. Men det som er litt artig her, synes jeg, ja. Det har kommet, nå kan du bli vertsnasjon, eller vertskommune. Oi. Det er alltid litt hyggelig å bli vertskommune.
1: Ja, gjerne. Ja, for gjerne noe sånn vertskommune.
0: Ja, vertskommune. For olympiaden, eller ja, ambassadør. Sånn. Nei, det er for radioaktivt avfall. Så nå kan det bli vertskommune, det de kaller det. Det er på utkikk etter folk som vil lagre radioaktivt avfall, og da kan det bli vertskommune. Det høres litt flott ut. Du kan bli ambassadør for radioaktivt avfall.
1: Skal man søke på det, eller er det det?
0: Jeg tror det er som å bli atomvåpenambassadør. Som Borten Moe er vel det. Han er vel ambassadør for atomvåpen, i hvert fall kjernekraft.
1: Kan man bli altså vertskommune for det? Ja, men så flott. Ja. Velkommen til Trøgstad, eller til Østfold, vertskommune. Ja.
0: Det er artig å nevne Trøgstad. Det står riktig ikke på lista, men det er mye Østfold her.
1: Det er det, ja.
0: Ja, der har de vel tenkt at det er like greit at vi har radioaktivt avfall også.
1: De har jo vært gode på det før, det er reaktor i Halden.
0: Ja.
1: Så der er det...
0: Det er Aremark, Halden, Sarpsborg, Rakkestad og Marker.
1: Så vertskommune for det?
0: 5 aktuelle vertskommuner i Østfold, rett og slett.
1: Finns det vertskommune? Kan man da si...
0: Enebakk også, som burde ligge i Østfold, men det ligger faktisk i Akershus.
1: Men var Bergen vertskommune for Svartedauden når den kom?
0: Ja, det var vertskommune, ja.
1: Det var, det,
0: sånn, det var vertskommune, og så lot de folk ta for seg.
1: Ja, altså, det var vi som berget det.
0: Absolutt, det er det kanskje. Det har gått såpass lang tid, at der kan det vel fremheve det. Nå er jeg på 1300-tallet, er det lov å si at vi har vertskommune.
1: Vi har vertskommune.
0: Ja, ja. Ikke hvem som helst.
1: Neida. Nei. Jeg håper de får masse søknader om å bli vertskommune.
0: Det håper jeg så.

0: kanskje.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Turklær fra Sport Outlet.
2: Jorda rundt med Samantha Skogran.
3: Hei, Frode.
4: Hei, hei.
3: God fredag.
4: Takk for samme.
3: Hva skjer hos deg?
4: Nei, jeg på vei til Sverige en tur på camping i helgen.
3: Oi, hvor i Sverige?
4: Ved Strømstad.
3: Strømstad, ja. Så kjekt. Ja. Da skal du på camping med hvem da?
4: Med kona, og så treffer jo en del bekjente og venner der nede.
3: Så koselig da. Du gleder deg, du.
4: Ja, vi gleder oss.
3: Du har tid til å være med her først. Det jo veldig hyggelig. Du, ja. Du svarte jo på et spørsmål for å være med i dag. Hvor mange representanter sitter det på Stortinget?
4: Det 169.
3: Det helt riktig. Jeg har 15 spørsmål til her. Du får 80 sekunder. Skal vi ta en tur jorda rundt?
4: Det gjør vi.
3: Vi gjør det. I hvilket land Friedrich Merz regjeringssjef?
4: Tyskland.
3: Ja. Hvilken titel har regjeringssjefen i Østerrike og Tyskland?
4: Rikskansler, det?
3: Nei, forbundskansler. Har okay. Tyskland hatt en kvinnelig forbundskansler?
4: Ja.
3: Det helt riktig, Angela Merkel. Hvilken kommune har nest flest innbyggere i Troms?
4: Tromsø.
3: Harstad. Hva heter øya byen Harstad ligger på?
4: Er det Hinnøya? Nei, det ikke det.
3: Hva svarer du?
4: Hinnøya svarer.
3: Det helt riktig. Hva en binne?
4: Det en hubjørn.
3: Det helt riktig. Hvor gammel ble bamsefar Elia omtrent på denne tida?
4: 50 år.
3: Ja. Blir ville bjørner vanligvis så gamle?
4: Ja.
3: Nei, det blir cirka 25. Nevn et av tre land der EM i håndball for menn blir arrangert i år.
4: Danmark.
3: Ja, det riktig. Norge, Danmark, Sverige. Hvem vant? Det var en av vertsnasjonene.
4: Danmark,
3: det. Ja, det var det. Hva du redd for om du har hemofobi?
4: Pass.
3: Blod. I hvilken filmserie Ernst Stavro Blofeld en sjefsskurk?
4: Det James Bond.
3: Ja, det helt riktig. Nevn en av de som har spilt rollen.
4: John Connery.
3: Nei, han spilte vel det selveste James Bond. Ja, han er jo den beste, så du får ikke plusspoeng for det da. Du, jeg skal telle opp her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Frode.
4: Ja.
3: Det er kjempebra.
4: Ja da, det gikk bra.
3: Vi har to deltaker igjen, så du får vente i spenning, Frode. Men det var bra jobba, så koser det masse i Sverige da.
4: Ja, takk for samme.
3: Ha det bra. Ha det godt.

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
5: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
4: Og et innbrudd i dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da er du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo.
9: Nei, men hallo.
8: Nei.
9: Kom tilbake.
8: Nei, nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra?

0: Hurts so good på en fredag. Har du det greit, Mikael Andreasen?
1: Nå ser du på meg som om du bekymret. Det er, for det noen ganger man sier, har du det greit? Eller så ser man med litt sånn, hva det med han nå? Nå sliter han. Har du det greit?
0: Har du det greit?
1: Jeg har det greit. Jeg har det kjempefint, og jeg gleder meg jo da alltid til at det helg. Og så tenker jeg i utgangspunktet at jeg har jo da fortsatt ikke fått noe større fisk enn en abborn vi har snakket om 100 ganger.
0: Stemmer.
1: Så jeg tenker at nå regner det for mye. Akkurat nå.
0: Så kort varte din fiskekarriere.
1: Nei da, den er der. Men jeg må passe litt på, for at du vet hvordan det er når man begynner med noe sånt, og så det sånn, fader, skulle ikke ha litt lengre stanga, gitt. Ja, der det bra, snelle du. Skal ikke ha noen nye sluker. Så jeg tar et pust i bakken denne helgen her.
0: Lurt.
1: Men vet, hva tror du folk flest gjør i helgene?
0: Bare generelt?
1: Ja, sånn, de tingene som veldig, veldig mange gjør i helgen.
0: Nei, jeg tenker vaske, rydde.
1: Ja, det har du helt rett i.
0: Ja.
1: Og det sørger for at kvinner har mindre fritid i helger enn menn.
0: Det er sånn fortsatt.
1: Sånn er det fortsatt.
0: I 2026.
1: Sånn er det.
0: Ja.
1: Mens menn da oftere, hvis man ikke bor i en liten leilighet, da, fikser ting.
0: Ja.
1: Så noen ganger når du har vasket og kommer ut og ser at det bygd ny platting,
0: ja, da skal jeg si, da sier jeg, nei, men da sier vi, da skal vi rose hverandre, ikke sant? Takk for at du har vasket, takk for at du har fikset platting.
1: Veldig bra,
0: ikke sant?
1: Og med alt jeg har gjort, så det jo selvfølgelig å gå tur. Gå tur, det
0: ja.
1: Og da går det sånn, ja, en mellom 2 og 4 timers tur på søndager.
0: Å, jøss.
1: Det liksom det vanligste.
0: Ja.
1: Hva skal du?
0: Jeg skal starte bastusesongen. Jeg skal ut og bade og ta bastu. Nei, vi ikke ser sånn. Det kjempedeilig.
1: Nei, men når jeg på tampen av en forkjølelse som har vært 14 dager, så skal du, for når du snakker om bastusesongen, så mener du ikke, å ta bastu, du mener å ta bastu for så å hoppe i fjorden.
0: Ja, og så ut og inn og ut. Men jeg lover deg, hadde du blitt med, bli med i morgen, så tar du knekken på den forkjølelsen. Jeg lover deg.
1: Jeg skal love deg en ting. Ja. Jeg kommer ikke til å bli med en eneste gang i løpet av hele denne vinteren. Ikke denne vinteren.
0: Okay,
1: det vi lurer på jo selvfølgelig, hva skal du i helga?
0: Mm.
1: Hyggelig hvis du gidder å dele det. Gjør det i en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4.

0: Han startet musikkarrieren for drøyt 2 år siden. Nå har han solgt ut Oslo Spektrum på et par timer. Og ikke nok med det, neste år arrangerer han sin egen musikkfestival på Bjerke Travbane. Norges nye countrykonge, Tobias Steen. Og det blir nok dansende glade nordmenn på Steenfest i juni neste år. Her han med godbiten, hånd i hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Kiss Me i sånn overgangen mellom, jeg blir sånn, nå bytter man plass på fjellet. Nå er det noen som skal hjem.
1: Ja.
0: Blir kanskje fullt nå i helga da?
1: Jeg skal opp på fjellet, så helt sikkert.
0: Ja, men du skal jo definitivt hjem igjen på søndag.
1: Det skal jeg.
0: Ja, det er noen som blir igjen i luka, som nå har fått sin høstferie. Men da har man kanskje med de yngste, og man vet at det å få oppmerksomheten fra de yngste kan virke ganske håpløst. Gidder vi ikke.
1: Nei.
0: Kjedelig. Det går for sakte. Ja. Men så er det jo noen gode gamle triks, og jeg blir så imponert over NRK, fordi at de vil jo gjerne samle hele familien på lørdagskvelden. Og med Maskorama så gjelder det jo da å tenke, hvordan treffer vi?
1: Kidsa.
0: Ikke sant?
1: De unge, de
0: ja,
1: små.
0: Pirat må vi ha, det er bra. Pinnsvin er gøy, humle, ålreit. Et søtt ekorn, ja, det er kjempefint. Men liksom, vi mangler jo noe her.
1: Ja.
0: Og så tror jeg det må ha vært et sånt, ja! Å, oh, herregud, at ikke vi har tenkt på det. Altså, i redaksjonen, vi glemte bæsjen! Alle barn elsker det jo! Ja. Hva er det med oss? Altså, glem de der søte ekorna. Skumle drager, vi vet jo hva de vil ha. Så i år så har jeg en vag anelse om at barnas favoritt er den nye figuren, herr Bæsj.
1: Ja.
0: Ja, men det er jo ikke noe nytt. Altså, Kristoffer Schau har jo skjønt dette for lenge siden. Han begynte å skrive bøker om den lille redde bæsjen.
1: Ja,
0: og han har jo merket effekten av dette.
2: Men da merker jeg jo da, med en gang liksom, ordet bæsj kommer,
1: så blir de stille og ler litt og følger med, og kommer de sånn, trekker tilbake til scenen igjen, så kan de fortsette å lese, og så sviger de bort med hver gang bæsjordet kommer. Så har du det, ja.
2: Så det er jo sånn... Men de synes det er noe forbudt over det sikkert da, at en voksen kan si det så mange ganger. Og jeg har ikke peiling, altså. Men de ler jo godt av det, synes jeg er gøy. Jeg testet altså den oppfølgeboka på de, den med prompen da. Jeg trodde den var en bæsj. Men det er jo prompa, akkurat samme effekt. Like sterkt ord.
0: Ikke sant? Så her har vi, de har jo i årevis fremover nå, så må de ha med neste år frøken Promp, herr Buse, doktor Snør, tante Tåfis og bestemor Fis.
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Så tenker jeg at det kan bli en veldig bra blanding. Og så kommer jeg på også, det er jo ting som også eventuelt kan samle voksne kvinner og voksne menn. Så jeg tenker, hvis du også klinker til om at samme år som du har tante Tåfis, så kjører du en hetetog til det. Og så som en overraskelse, prostatapetter. Da tenker jeg vi er der.
1: Ja, det har jeg sett det også.
0: Ja, du hadde det.

0: P4s radiofrokost her.
1: Morgen!
2: Hei!
0: Vi er her i morgen tidlig også, med høydepunkter fra uka.
3: Blant annet en het frokostdebatt. Mm. Er det greit å smøre smør tilbake på smørbokskanten?
1: Og så kan Oliver Solberg ta VM-gull i rally nå i helgen, akkurat som faren. Og hvordan er det, Petter?
4: Ja, det er helt forferdelig. Jeg har sovet dårlig i natt. Jeg har vært på toaletten 4 ganger i natt.
5: Hør P4 i helgen, begynner klokka 6, med radiofrokostens høydepunkter og P4s helgefrokost fra 9 i morgen tidlig.

Vil du ha Michael Jackson med Billie Jean videre, så sender du en tekstmelding til 1904, starten med P4 og skriv tallet 1. Vil du ha Alphaville og Forever Young videre, da sender du en tekstmelding til samme sted, men skriver tallet 2.

så han tilbake på jobb, og jeg spiller på en scene I California, ser jeg. Så da blir neppe Kygo å se blant publikum på Skal vi danse I morgen, hvor han jo var forrige helg og heiet frem kjæresten Victoria Hanadin, som jo gjorde det veldig bra på premieren der, hørte jeg. Ja, jeg ser ikke på Skal vi danse. Save my love, her Kygo med Khalid og Griffin.

God fredag, du hører på P4-helgen. Jeg heter Inger Dahle, og nå skal jeg gi deg et godt råd fra stortingspresident Masud Gharahkhani. Han begynner hver eneste dag med den låta her, mens han står foran speilet og pusser tenna. Tina Turner,

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo,
2: det er
1: Marie.
2: Du, det er Torben som ringer deg. Jeg ble henvist til deg i forbindelse med en produktforespørsel.
1: Ok.
2: Jeg står her altså og hadde kjøpt en kartong med vanlig Tine melk.
1: Ja.
2: Mens jeg står og drikker av den, så leser jeg på produktinformasjonen. Og der står det altså til min overraskelse at den er homogenisert.
1: At den er homogenisert?
2: Ja. Og tenkte at er det nå sånn at jeg får i meg homogener fra denne melken?
1: For å være helt ærlig, så tror ikke jeg det finnes noe som heter homogener. Tenker du da på homofile gener, er det det du tenker på?
2: Selvfølgelig, det står jo på melken her, homogenisert.
1: Jeg tror jeg kanskje at du eventuelt legger noe annet i begrepet enn det som egentlig er ment.
2: Jeg drikker melk for å få kalk og disse andre, hva er det hvite? Eller er det homogene som gjør melken hvit?
1: Nei, det tror jeg ikke det er. Det tror jeg ikke det er. Vet du hva? Jeg tenker det at jeg i hvert fall kan garantere med 99,9% sikkerhet at du ikke vil få i deg noen homofile gener.
2: Og du sier at det er altså 0,1% sjanse for at jeg blir homofil av å drikke melk deres
1: celler. Så ingenting er umulig?
2: Mellom deg og meg.
1: Mellom deg og meg?
2: Hvorfor har dere puttet disse homogenene opp i melken min?
1: Da må du i så fall spørre Tine om det. Men jeg tror Tine kommer til å...
2: Jobber hun i samme avdeling som deg?
1: Nei.
2: Jeg føler vel at du kanskje velter skylden litt over på noen andre nå. Dere har vel et ansvar... Dere har vel et ansvar som forhandlerledd?
1: Vi har et ansvar.
2: Jeg blir veldig urolig, for jeg lurer på da, hvordan har dere ekstrahert disse homogenene? For jeg kan bare se for meg et sted på kroppen hvor disse homogenene kan komme ut. Er det fra Jan Thomas?
1: Det er det ikke. Absolutt ikke fra en homofil person i så fall. I det begrepet.
2: Du mener at dere har ekstrahert homogener fra en heterofil person?
1: Jeg tror ikke de er ekstrahert fra noen mennesker i det hele tatt,
2: ja. Er det dyre de er homogener dere putter i melken? For å si det sånn, jeg ser ikke bort fra at jeg kan gå til mattilsynet med dette.
1: Nei, men da tror jeg det er...
2: Der ja, nå fikk pipa en annen låt. Og jeg kommer til å gå til media.
1: Ja, nei, det må du gjerne gjøre.
2: Jeg går til P4.
1: Å nei!
2: Å jo! Kan det hende at du har gått fem på?
1: Å nei!
2: Å jo!
1: Ok. Nei, vet du hva?
2: Men du, gratulerer så mye. Du har blitt rikskjendis i dag.
1: Å nei, når er dette kom på?
2: Nei, du er på lufta nå da.
1: Å nei! Ja, jeg får bare takke for...
2: Men du, Marie,
1: ja.
2: Det er sånn mellom oss.
1: Ja.
2: Er det homogener, eller?
1: Ja, det er selvfølgelig det. Men ja. Det sier vi jo ikke til...
2: Nei, vi skal holde helt tett om det. Ja, vi klipper det bort fra denne samtalen, altså.
1: Ja, jeg skjønner det.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, Roger.
2: Det er Jørgen fra Ryanair som ringer her.
1: Ja, hei.
2: Er dette her en sånn fotballgjeng, dette?
1: Ja, stemmer.
2: For du har sett instruksen vår der, eller?
1: I forhold til?
2: Fotballhooligans.
1: Nei, det har jeg ikke lest.
2: Nei, altså...
1: Vi er langt unna det.
2: Ja, vi har dårlig erfaring med folk som skal på kamp.
1: Jaha.
2: Og reiser til England.
1: Og det betyr?
2: Vi kan ikke ha med dere på den turen der i gruppe.
1: Nei.
2: Da må dere reise enkeltvis i så fall, altså.
1: Ja, at vi bestiller en billett hver for oss, mener du?
2: Må reise med hvert deres fly, ja.
1: Ja vel, går det så mange fly den kvelden at vi kan det?
2: Nei, så du får jo et problem der, men altså, fotballhooligans vil ikke vi ha ombord. Det blir for mye bråk.
1: Ja, det skjønner jeg. Men
2: ja,
1: dere tar alle over en kam, altså.
2: Altså, vi er nesten nødt til det, og vi ser jo tegninga, ikke sant, når dere er en hel gjeng.
1: Fire stykker, er det veldig mange?
2: Det er mange nok til at det fort kan bli litt bråk, ja.
1: Ja, akkurat.
2: Så er det gjerne litt alkohol inn i bildet, og så er flyet sent på kvelden, og da ser jo vi tegninga her, ikke sant?
1: Ja, det var for å ha en hyggelig tur til London, faktisk.
2: Ikke sant, ja. Og så blir det kanskje en del pils før dere setter dere på flyet og sånn, ikke sant?
1: Det har ikke vært noen planer om det, nei.
2: Nei, det er lett å si nå, ikke sant?
1: Ja.
2: Men nå har du opplyst til meg at dere drar for å se fotballkamp.
1: Ja.
2: Da må jeg sette foten ned.
1: Ja, akkurat. Men da regner jeg med at dere refunderer alle pengene.
2: Nei, altså, det står jo eksplisitt da, at fotballhooligans er uønsket ombord.
1: Hva gjør vi da?
2: Jeg må jo informere de andre selskapene også, ikke sant, om denne gruppen, som muligens reiser til England for å lage bråk.
1: Jeg synes jeg er skikkelig provoserende, men det er jo...
2: Jeg hører at du blir bare provosert av dette lille her, ikke sant? Og med litt alkohol i bildet da, så kan vi jo bare se for oss hva som skjer.
1: Nei, jeg gjør ærlig talt ikke det. Jeg trodde ikke det var så ille.
2: Nei, ikke sant? Nå merker jeg jo at du begynner allerede nå da.
1: Ja.
2: Passiv-aggressiv, ikke sant?
1: Ja, ikke sant. For jeg har aldri hørt om dette her før.
2: Nå hører jeg at du begynner å hisse deg opp her.
1: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg bare lurer på hvordan jeg skal få forklart.
2: Ja, jeg merker det, kjenner vibrasjonene her.
1: Ja vel.
2: Du er litt sinna nå, ikke sant?
1: Nei, jeg er ikke det. Er dette P4, eller?
2: Om det er hva?
1: Om dette er 5 på P4.
2: Ja, du synes det høres ut som en spøk, eller?
1: Ja, jeg synes det blir litt på kanten.
2: Ja, det gjør kanskje det.
1: Ja, er det Marius?
2: Ja, det kan vel hende det.
1: Ja.
2: Det kan vel hende at du går litt fem på?
1: Ja, kanskje det.
2: Og at Arnt Knudsen kanskje sitter og humrer litt?
1: Ja, det skulle ikke forundre meg. Som ikke han må få en lite dass på pungen nå, altså.
2: Men du?
1: Ja?
2: Dere får ha god tur, da.
1: Jo, takk skal du ha.
2: Det er mulig dere må ha på noen tvangstrøyer, men det går vel greit?
1: Det går greit.